0: comprar tu jefa navideña, loco.
1: Tenga cuidado, gente. Dice que ahí alerta Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel. Mertel